Mimi tweet again go daddy. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. Mini tita genge na kwa ngetwe sigi goiten simoit ne taa.